0: This year, Legacy speaks with Basitsana Khumalo, Brian Habana, Pablo Fatidis, and Kimberly Taylor.
1: Whether you're an entrepreneur, business owner, leader, professional, or part of a team,
0: this is an opportunity to gain insight,
1: make meaningful connections,
0: and invest in your growth.
1: Book your individual seat for 600 Rand.
0: Companies and businesses can bring their team, clients, or partners with a table of 10
1: for 5,500 Rand. Be part of the conversation. Book your seat or table now at jacarandafm.com. On FM, online, and on the station app.
2: This is Jacaranda News Watch with Marlene Fouchier.
3: Johannesburg, môre op na 23 grade, Pretoria 24, Mbombela 25.
4: Op die paaie in Bedfordview, ongelukstoneel op die N12 Oos, dit is net voor die R24 snelweg, en dan ook stadig in Sentraal Johannesburg op die M1 Suid, op pad na die Kraanwisselaar.
5: In your sports, the Banyana Banyana face a crucial WAFCON clash against Burkina Faso tonight, and the All Blacks suffer their first injury setback of the greatest rivalry tour.
3: Ons kop af in Carltonville aan die Gautengse Wesrand. Die ANR van onderwijs Lebogang Mahile het gesê die departement uit die Badirile sekondare skool in Kutsong met 'n valkoog dop. Hy het 'n verrassingsbesoek aan die skool gelewer waar die polisie wapens soos messe en ook dwelmmiddels in skooltasse gekry het. En is juist by hierdie skool waar 'n leerling dood is tydens 'n mesaanval. Swak dissipline is volgens Mahile die wortel van alle kwaad. President Cyril Ramaphosa sê tussen die DA se besluit om die grondonteieningswet teen te staan in die Hooggeregshof is die party se reg. Die DA en die burgerregtegroep AfriForum wil die wetgewing as onwettig verklaar. Ramaphosa het op die kantlyn van die opening van die King Yabella distrikshospitaal in Mpumalanga met die media gepraat. Hy het gesê sy verbaasend dat partye in die regering van nasionale eenheid van mekaar verskil nie.
6: They did express their disagreement with us at a very early stage, and they've gone to the best court we have, and the Constitutional Court will rule on that, and thereafter we will abide by the ruling, and they too must abide by the ruling that the court will give.
3: So van die president gepraat, die parlementse seksie 89 komitee wat die proses om hom in 'n staat van beskuldiging te plaas hanteer, het die konstitusionele hof genader. Die komitee vra vir direkte toegang om die Hooggeregshof se besluit om die komitee se werk te stop op sy te stel. Dit hou verband met die Palapala saak en die proses om 'n 2022 parlementêre verslag daaroor te hersien. Mangaliso Khumalo volg die storie.
7: Section 89 Committee Chairperson Makashule Kana says the decision to appeal was taken after a majority vote, despite divisions among committee members. The committee argues that the High Court applied the wrong legal test when it granted the interim interdict. The ruling has since prevented the committee from continuing with its public hearings while the President's review application is before the courts. The case is expected to test the limits of Parliament's impeachment powers and the court's role in intervening in legislative processes. Mangaliso Khumalo for Jacaranda Newswatch.
3: En die regering ondersoek die oorsaak van massa sardynvrektes aan die Wes-Kaapse kus. Gevalle is aangemeld van Saldanha Bay af tot by Gansbaai. Die oorsaak is nog nie nasienbaar duidelik nie, maar die presidensiële klimaatskommissie sê die impak van klimaatsverandering moet nie buite rekening gelaat word nie. So van klimaat gepraat, die buitengewone hitte in Europa duur voort. Oostenryk is die jongste Europese land om rekord maksimum temperature aan te teken. Net buite Wene was die lesing vandag 40,8 grade. En in die suide van Frankryk het hierdie hittegolwe en brande minstens 400 bomme en munisie uit die Tweede Wêreldoorlog onthul. So tydens die brand het Le Bourget se inwoners sowat 100 ontploffings gehoor. Hulle het gesê dit ompleet soos 'n oorlog geklink. Hulle het eers gedink is gasbottels, maar toe is dit nou bomme en munisie. Die wapens is intussen onskadelik gemaak. Die dag se ander groot stories is op jacarandafm.com. Klik op news.
8: Dankie Madeleine, just after 4 o'clock this afternoon on The Drive with Robin Ross, our guest is here, Craig Lucas, South African singer-songwriter, is hanging out with us next.

0: Op na 23, Rustenburg en Pretoria, 24 grade.
1: Op die baie, jy kan steeds erge vertragings verwag op die Andrew site. Dit is al die pad tussen Sandton en Bedford View en dan ook op die N3 Noord. Baie, baie stadig vir die padwerke daar, net voor Mabroerijland se afrit.
2: And in your sports, a crucial 10 PM kickoff awaits Banyana Banyana tonight and Alexandra Ayala targets a WTA top 20 ranking.
0: Ons skop af in Carltonville waar onderwysers se frustrasie en vrese in die klaskamer na vore gekom het tydens 'n verrassingsbesoek aan die Badirile sekondêre skool. Die LER van onderwys, Lebogang Mahile, het die media toegespreek oor wat hy daar gesien en gehoor het.
3: There are kids here who threaten teachers that they will call zamazamas to murder the educators. We've got kids here who are gangsters. They come to school to terrorize other learners, to terrorize educators.
0: En net om jou 'n idee te gee van hoe sake daar gaan in hierdie stadium, is hierdie interaksie tussen Mahile en die adjunk hoof en is in die teenwoordigheid van geskorste leerlinge. Spreek boekdele en die leerlinge probeer heeltyd om hulle in die rede te val. Hier's wat gebeur het.
4: No, may you please deal with these boys? Because we suspended them, they come to school illegally.
5: They are on suspension.
4: Yeah, they're supposed to be on suspension, some of them, because...
5: Hey, shut up, man.
4: And then this one, Lenaway, is the one who started the fight that last time when they were throwing stones at the bus.
5: So where are your parents?
0: Mahile het juist ook gesê tydens hierdie besoek dat hulle werk maak daarvan om 'n waarnemende skoolhoof te kry omdat daar nie in hierdie stadium een is nie. In Annelies by die opening van die nuwe King Nyabela Distrikshospitaal in Mpumalanga het president Cyril Ramaphosa beklemtoon dat die regering geen vorm van korrupsie gaan duld nie, veral nie in die konstruksiebedryf en wat openbare infrastruktuur betref nie. Hy het die gemeenskap verseker dat die regering werk maak daarvan om die konstruksiemafia in hulle spore te stop.
6: We cannot stand for the construction of hospitals, of clinics, of roads, of dams, or any public infrastructure being stopped and being disrupted to advance some individuals' financial interests. We are going to root them out.
0: En die Weskaapse kuslyn is oortrek van dooie sardientjies wat op die oppervlak van die see dryf.
7: Ons toerismebote van Marine Dynamics wat uitgaan en ons het op daai bote het ons waargeneem dat daar 'n hele klomp sardiens in die water dryf en ons het eers gedink dis dalk van die trollers wat iets gebeur het, 'n paar sardiene uitgekom het, maar omdat dit so wyd versprei is, ek dink van Saldanha af tot by Betty's Bay, is dit beslis iets bietjie vreemd. Dit is moeilik om te sê om bekommerd te wees op die oomblik omdat ons nie weet wat dit is nie. So ek dink ons hou maar uit, kyk wat die toetse sê en dan kan ons besluit hoe bekommerd ons regtig moet wees.
0: So sê die hoof van die Dyer Eiland Bewaringstrust in Gansbaai, Dr. Lorraine Shuttleworth, die regering is ook besig om hierdie verskynsel te ondersoek. Wat die weer betref, Pretoria môre 24 en Johannesburg 23 grade, Mbombela op na 25, Skukuza 30, Polokwane 23, Messina 28 grade en Mahikeng 23 grade môre, Rustenburg 24. Die dag se ander groot stories is op jackrandfm.com, klik op news.